0: میبره.
1: هری تومروز تانیکو افریکانر که تام کورنتیا کانکا تام دیشی کوشن از قوایب دیسای اروپن اونی بن امی بتگی پاک کنی جوی تانیکو افریکانر که اون سمت تورا لگالی افریکانر سی بن جامن کن دماب تندی تونا کوی تی تورا که گی کن سمونا کانسن ناوسن آکن تین آن سمینارن آتاو تونر تختیس
0: Tapi kau sini sendiri kursi kita sih harus kurusan. Aibna, aibu hai. Sing ams ai, awang enghui aide. Awang enghui ais. On awak ikamu pergi pakiri, aw rendani. Diskes. Awang enghui ais. On awak ikamu semina apulas ausis. On awake Elizabeth Apollos Koeos. Sin on awake Alfreda van Weeks Owes. Hadi diske Saturday tam disunan as kaitam disse Owes ai. Kom narib ai. Nira di ye. Kwasti kaisair. Imano ludusiker kip kaitusinaga. Huir kabekwaka nira hase. Nestange wang au kanerang ang anhe. Ang asins kwabaske. Fredaxis ai huir kom narib ai. Nira ha. Rosa Apollos a tanga kaisetui. Nona kainga kaisa, nona aga kwisi tam. Joana Glassman kainga kaisa tui, tam tam tui. Koro nona kainga ngani. Nona sab Glassman kainga kaisa tui, tam nona haga. Nona kainga, nona haga sa iting kahong arma kami. On oake. Kaitons, ama ana Lauda Hammonds. On oake kongsi kasas, Renda Rebecca Hammonds. Ais. On aki kump Alfred Hai Hamani. Sin on aki kansab Stefanus Dino Hamani. Handing hovan unhuiski satar takzi tam disin monang as. Hai tsam disin out services ay. Kingdom Life Ministry stakyo sinaga. Nirati he. Nestanke wang awkwena. Rang ang anhe. Ngoguakan nganir ab ay. Fredak sisis keng ang asin sting abasam out services yo omstaba huir abe niraha. Asap khair thamana khainga khaisa tui, nona khainga, nona tui, haka khaisa nona. Asas ana yalsebi, Ludwig sa khainga khaisa tui, haka haka nona, khaisa koro, haka nganis ay, tingi kangakong aroma, at kamibare. Nang usip nasking huwag taresa, nitsis aromas ko kong oing opting ang andi. Sing hawang enghui di, ding amsegwa tri, wang wa omari de, kai kopsi tri bara, kori basi.